0: Usorski radio.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam koga.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Piši kada stigneš, piši.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod vodu i stajni do šolot na moc, eti ti sof.
3: Agul suva šolot na moc, a na cuoh i an šturc na vaber fuzik.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod vodu i stane, no, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul suva, šolot na moc, ana cuof, i an šturc na vaber, uzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do čolot na moc etnih visov.
2: Agul cuva čolot na moc anacuo i anšnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigreg rokoduj stane do šolotna moc etiti sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuo fit anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani, no čolot na moc, eti ti so.
2: Agul suva čolot na moc, a na cuo, bit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Usorski radio.
4: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolot na moc etnih nisov.
0: Agul suak šolot na moc ana cuo pit an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: 9 sati i 15 minuta, imamo dosta vremena još pjesmice, ali evo mi ćemo od ovog trenutka otvoriti telefončić, kraj pjesme ćemo dočekati ovako razgovarajući sa vama. Izvorno blago, dakle, pjeva pjesmu Lice majke, treći prijedlog, drugi su bili Dobojski Dukati, a prvi Pešiški biseri. Nekome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vi.
0: O, dobro jutro, Jozice.
1: Zgodni momak.
0: Zgodni momak. Jao. Ma jes, to je to, to je to.
1: Da neće nikada hvala.
0: Košuljici bijelo i navezeno.
1: Da, da vidiš šta kako ima.
0: Ma, pa mogu zamislit, ne sumnjam.
1: Ovako, ja ću glasat treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Juče Danijela, sve naše gradičke sestre, a posebno naše dame. A daj pjesmu Zlatno doba,
0: dobro.
1: U krčmi maloj.
0: U krčmi maloj, dobro.
1: Ja samo krčme volim.
0: Samo krčme, jeli? Pa znam. Ha, to je to. To je to. Veliki pozdrav našem Jozici. Dakle, Jozica je prvi bio naš generalni sponsor, glasovao tako kako je. 9 sati 16 minuta, pri kraju je ova treća pjesma. Dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra Bilju.
0: O, dobro jutro, dobra Kajo, kako smo?
2: Moje, dobro je, dok je ladovni.
0: Jeste, joj, grijalo je moja ka.
2: Biće žestoko i danas.
0: Izgleda, ljeta su sve žešća i žešća.
2: Da ćemo, pa eto moja Bilja.
0: Preživjeti valjda, šta
2: ja,
0: drugo?
2: Ja, valjda će dat Bog.
0: Tako je.
2: Evo ovako, ja ću glasati 1, 2, 3.
0: 1 i 2 i 3.
2: I veliki pozdrav vama u studiju i režiji, jer pozdrav je Ozu, ne zaboravim ga puno. I pozdravljam ja svoj, svu obitelj, pozdravljam našeg velikoga prijatelja Gađinu, Marku, Dolu, Doboj, Petrovića, Dragića. Pozdravljam mojgu gospu puno, Radicu, tamo ovu našu Nadu, Zrinku, Osmana, Asana, Starina, tam Sašu našeg u Kulašma, Vinka u Cerovcu. Pozdrav za moje prijateljce, pozdrav moj susjedu Gordanu. Pozdravljam sve koji slušaju, koji zovu. Pjesma nek bude Život ide.
0: Teku dani.
2: Ja. Eto može, tako, može, dana, moja, svako može. Dobro.
0: Veliki pozdrav našoj dobroj Kaju u Omanjskoj, svima koji nas tamo slušaju u Omanjskoj, naravno, šire, dalje, bliže, okolo, naokolo, što bi se reklo. Idemo dalje. Fortuna nam dolazi u četvrtak, kako sam dobro ispratila, 25. Dakle, od 11 sati Fortuna u Megamolu se otvara. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
0: Dobro jutro, Čovson. Kako si nam, čova?
3: Dobro je, sad znam ugrijat će, ali dobro.
0: Misliš?
3: Pa jo.
0: Joj, kako ćemo preživjeti, čuva?
3: Pa nema, samo sjedi u toplom, u ladnoj sobi.
0: U toploj sobi?
3: U ladnoj sobi sjedi.

0: I to je to, jel tako?
1: A ja.
0: Nema nam druge, moj čova, izvoli.
1: Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro, dobro.
1: Pozdravnica Zeta, te prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Đoru Sirću, Zoru, Zeta, Đoru Sirćunu, daje meni poljubiti zlato.
0: Dobro, može.
1: Ajde, bilo, bilo.
0: Daje meni poljubiti zlato na 38 stupnjeva. Dobro, tako kaže Čomson i za njega će biti pjesma. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, veliki pozdrav od Stanojevića za vas i za vašu kuću.
0: Stanojeviću, dobri, služimo li narodu i dalje?
2: Blagodarim za to.
0: E tako, e tako. Da se zna. Jesi tu, Stanojeviću? Halo, Stanojeviću?
2: Da.
0: Ajmo glasovati, nešto nas ne čuješ.
2: 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: I može pjesma od braće Milinković, Selo moje, sve me tebi zove.
0: Selo moje od braće Milinkovića. Dobro, naćemo ja. Selo moje od braće Milinkovića.
2: Sve najbolje i prijatno.
0: Pozdrav veliki, dobrom našem Stanojeviću. Idemo mi dalje, 9 sati, 20 minuta, pešiški biser Janka, dobojski dukati popio bih para, nemam izvorno blago. Lice majke, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miljo.
0: Kako smo dobri, naš Zoks.
3: Dobro smo, hvala na pitan, kako ste vi?
0: Super, Bručina, super, Bručina. Super.
3: Debeva dobra i slušao se ovdje ustane.
0: Šta da drugo kažem, znači, ko preživi pričat će.
3: Jes, jes. Evako, Miljo, evo će 1, 2, 3.
0: Može.
3: Veliki pozdrav za tebe, tvoju porodicu, da lijeva njegovu porodicu, njegovu malu Sničića, Ivicu njegovu porodicu, njegovu malu Vučicu, precizu. Svi koji sada prije odvi, koji rodi sad.
0: Dobro.
3: I pozdravljam sve naše droge, slušalce, a posebnu Kaoju i što je ona pozdrava sve po nižnom spisku.
0: Dobro.
3: A da je za mene se na onda i Kaoju vozi, vozi, nagazi.
0: Vozi, vozi, nagazi, jeli?
3: Da, da.
0: Se nada.
3: I Kaoju.
0: Dobro.
3: I daj od spečarski tavo sa od svako svako voli moru mišo.
0: Aha, aha.
3: Tako pješla.
0: Dobro, dobro, ništa, to je to.
3: Uvoda, dobro, video pa se čujemo i kasnije.
0: Pozdrav veliki, ide našem dobrom Zoki Zoksu, našli smo se Nadu i Halila, vozi, vozi, nagazi, Bože, dragi, naziva pjesama. Ajde, šta da radimo sad? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo ga.
4: Pa evo me.
0: Šta kaže naš dežurni meteorolog? Kakvo nas stanje s vremenom očekuje da radi 10 dana?
4: Uticvari će provu.
0: Hvala na obavijest. Baš se nas utješi.
4: Čuvajte sa hladovine.
0: Joj, moj Osmane.
4: Pa šta ću ja?
0: Ništa, ništa što i ja.
4: Nama niko ne ugodi.
0: Ba dobro, jest ono malo teško biti Bog u Bosni, ali šta da radimo sad?
4: Nije malo. Neko čekao jeda, čekao kišu, neko sunce,
0: tako
4: neko
0: je to
4: snijeg, neko...
0: Eto.
4: Ne, tači. Evo ako, pozdrav, dobro što vidio, pozdrav vama u studiju.
0: Hvala, hvala, pozdravi tebi.
4: Evo da ja ne pozdravljam, pozdravljam leto što je ovaj ta mala Kaja pozdravila i Zoka. Uh-huh. Jedno ja pozdravljam Teofinku iz Klavka. I dole Marija, ovaj, Marija Užepče.
0: Marija Užepče, Marijofila našeg, dobro.
4: I jeste, obavezno. I rame moje, ofinger za noge.
0: Čekaj, čekaj. Rame moje?
4: Ofinger za noge.
0: Jest, stvarno, jest.
4: A jest.
0: Ima, bosanski tornado.
4: Jeste.
0: Dobro.
4: I najviše na svijetu unučiće volim, ako stigne.
0: Za dobro.
4: Za to unučiće.
0: Dobro, a šta ćemo s glasovima?
4: A glasovi ima 1, 2, 3.
0: Joj, joj, joj.
4: A nisam zaboravio, ne bojte.
0: Aha, dobro, dobro, dobro. Evo, sad smo sve upisali.
4: Eto, tako.
0: I pjesme pripremili.
4: Eto. I čujemo se.
0: I čujemo se, i čujemo se. Hvala, Osmane. Pozdravljamo, dakle, tebe i sekretaricu. Sve smo ovdje odradili što trebamo sa našim Osmanom. Idemo dalje. 7 minuta do kraja. Što se glasova tiče, najviše ima izvorno blago. Dobro jutro.
5: Mario Žepče.
0: Ma Mario File. Kakva je situacija u Žepču?
5: Vruće.
0: Je li vruće?
5: Vruće i privruće.
0: I šta ćemo sad? Ništa, eto tako, trpit ćemo.
5: Drža se ladovni što preko odmah.
0: Jest, koliko možemo, upravo. Izvoli, Mario File.
5: Treći, tri, drugi, dva, prvi, jedan.

0: jedan, dobro, dobro.
1: A pjesme moje, standardno.
0: A, kako ono bi, sirotan, jeli?
1: Sirotani. Iako mo, i pejnovići, jabuka.
0: Jabuka, dobro, dobro. To je to, je, to je to.
1: Pozdrav za Osmana i Eskle.
0: I za Osmana najveći pozdrav ide od Marijofila i Žepča. Hvala puno na pozivu, Mario. Pozdravi sve Žepčake. Idemo dalje, 6 minuta do kraja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro moje veselo.
0: O, dobro jutro, dobra Nado. Ugodno, vi će su ugodi, jel tako, fine?
2: Ugodno, ne može nek nakon.
0: Joj, blago vama. Blago vama.
2: U nas nije vruće.
0: Znam, kod vas je taman.
2: Pa šuma.
0: Znam, zato okay, kaže, kod ja, vas ja. Je baš lijepo, svježe, ja. Čist zrak, pa ja. Super.
2: Pa ja zvala vas, pa nećete da dođete.
0: Pa kad bi mogli, ja. Znaš, ali ne možemo od vrućine.
2: E, moje biljče moje, hajde se mi, nek smo mi dobri, što daj Bože pomoći.
0: Tako je, upravo, upravo.
2: Ja, glasam i ja, 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdrav, jedan velik ide našoj trojci, usor vašim porodicama, da nam budete živi i zdravi. Od Boga veseli i pozdravi za Osmana i njegovu sekretaricu, za moju planinku, gospu i za sve i za našoga Sanjina, to ne smijem zaboraviti.
0: Ni slučajno.
2: I, ja, i za sve, sve od reda po Markovom i ostalom spisku i za Marka i za Kaje i velike i male, za sve naše slušalce, za Radcu, za Miru Dobojku. A daj ti nama pjesmu Žuta slika.
0: Gledam žutu sliku, može.
2: Da. Aj, Biljo, Bog nek te dragi čuva od svega što ne valja.
0: Hvala, dobra naša Nado. Pozdrav ide za najugodnije mjesto u Bosni i Hercegovini za Ugodnoviće. Idemo s novim pozivom. Dobro jutro.
3: Hvala Bog.
0: Pa dobro, sad, ajde, malo si čekala, šta sada
3: pa
0: radi?
3: Pa ne, neće, neće.
0: Ma hoće, vidiš da hoće.
3: Aj, hvala, pa zato sam i zapala. Aj, mile, dobro se, sam odmorla.
0: O, pa da sam nešto odmorena i nisam, znaš.
3: Ne mere se sad odmor, sad
0: pa,
3: je vruće, da ne nigdje stati.
0: Istina velika.
3: Aj, mile, ja ću, a ja, ko će pobijed?
0: Lice majke, izvodno, blago
3: ima dobro,
0: najviše.
3: Mile, tri.
0: Dobro.
3: Hvala te. Nisam bila u kući, a ja sam bila, ali ne mene
0: nisam,
3: dopa, rekao,
0: pa,
3: hvala
0: dobro,
3: Bog.
0: Šta da radimo
3: aj,
0: sad?
3: Mile, ovako. Brat mi je imao rođen dan u subot.
0: Dobro.
3: Slavio.
0: Dobro.
3: Miđa moj.
0: Dobro.
3: Jedini. Ceka ga pozdravlja da bude mi dugo živ izda sa svojom porodicom. I, da, i sve mu ja želim što se može poželjati kogo šta slavi neke sa srećom koji su zvali ja i svi ju pozdravljam. Kogod me čuje na planeti ja ga pozdravljam moje u daljin.
0: Dobro.
3: A da ćeš mi pjesmu Hvala ti oče majko.
0: Dobro.
3: E, hvala, ugodan dan i kogo šta slavi, ja vas svi upozdravljam i po bolnicama i po domovima, ko sluša, ugodan dan i hvala, najveća snaju i sve društvo pozdravljam.
0: Hvala ti, Jagodice, na pozivu, na pozdravima, tvom bratu želimo i mi sa malim zakašljenjem čestitati rođendan svima koji su slavili, živi, zdravi bili, idemo dalje, pobjedit će izvorno blago, to je definitivno, ali evo mi ćemo iskoristiti ove minute da primamo pozive i glasove. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bili.
0: O, Markane!
4: Lijep je pozdrav za vas na ovakvom lijepom friskom danu.
0: Jeli?
4: Ja sam se, Bogam, sa znojom oka.
0: Šta ćemo sad? Šta da radimo?
4: Dobro. Lijep je pozdrav za vas. Puno pozdrava. Glasam 2, 3, 1.
0: 2, 3 i 1.
4: Pozdravljam Pavla, Ljubu, naše Kaje, Kajenu, onu komšinku Gordanu, Miru Dobojku, Vinke Serovce, Osmana i sve su sad se daju usore, a posebno na Audi njezu nosac.
0: Dobro.
4: A pjesma nek bude za mene Ularice i Sokaci.
0: Ularice tvoji. I Sokaci tvoji, može, može.
4: Lijep je pozdrav za sve su savuce.
0: Hvala puno našem Arkanu, pozdrav. Veliki Momačke noći će otpjevati za njegovu dobru staru pjesmu Ularice i Sokaci tvoji. Naravno, kad doće vrijeme za te pjesme. A doće odmah i za, dakle, pjesme za Kaju. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, gospođo Bilo.
0: Evo, to je najvrijedniji čovjek, najbrži čovjek, najzabječeniji brk u žabljak.
5: Pa da reći najljepši kad sve krenemo.
0: Pa čekaj, da mogu sad dok udahnem.
5: Aha, onda... Bolje udahnit, ne daj Bože, nekom onom drugu izdahnit. Vidio, glasat ćemo.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: jedna pjesmica i od Bijelog dupeta, tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac. Dobro jutro.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo, kako smo?
1: Nikako, nema jutro sada ne struje.
0: Daj, molim te.
1: A klima?
0: A klima ništa, jel?
1: Pa neće, čemu gledam.
0: Joj, pa ti zamišljaj da ona puše.
1: A prekjučen, puvać ja.
0: Dobro.
1: Prekjučen bio majster i napunio plin.
0: I sve,
1: a, joj,
0: sve ja
1: tako. Pola mora
0: grijat, grijat, dobro, dobro.
1: Lada. Nema veze, doće malo.
0: Pa doće nekad, hajde.
1: No ja, dobro, hajde, ja ću 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.
1: I daj svim pozdrav. Svima. I daj pjesmu da sam pekar mala moja.
0: Da si pekar pa da se ispečiš.
1: Jes.
0: Može da sam pekar.
1: Ajde, pozdrav.
0: Dakle, Bijelo dugme danas prevladava, volite, dakle, dobar stari rok i bit će iza dubioze da sam pekar, pa onda još jedna pjesma od dugmeta za našeg Osmana. Mi idemo dalje, 5 minuta imamo, ove minute nekako u zabavljacima brzo, brzo odlazi. Ali Bože, što da se radi? Šta da se radi? Idemo dalje. 032-895-221. E, sad nakon Dalmatina saslušamo Adija. Šoše, čujemo je se.

0: pokušavamo odabrati ovu najbolju zabavnu pjesmicu. Gdje ste se sakrili? Nije valjda da u hladu nemate signala. Dakle, Ivan Martić, Ivica Žena s kamena, Maja Šuput, Nedovoljno lijepi, Željko Joksimović, Balada. Za sad nemamo hita dana jer sva tri priloga imaju pop. Nažalost, samo četiri vaša glasa. Ovo mi je kao sad na ovom svjetskom prvenstvu, sa neka iznenađenja.
1: Da budeš dio mene, to je sudbina, tvoje usne vrele.
0: A čim se pomene nogomet, odmah zvoni telefon. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Vili, evo mene, ja sam jutro. U hladu.
0: U hladu imaš signala, jeli Kajo?
2: Ima.
0: Dobro, dobro.
2: E, ovako, ja ću 1, 3, 2.
0: Može.
2: Veliki pozdrav vama u studiju i reži, pozdrav za moje sinove, svoje unučad, supruga mog, pozdravam svoje sestre, pozdrav do našem gađin Marku Doboju, Miru Doboj, pozdravljam njeznu prijateljicu i gore Asana, Osmana, Starina, Nadu, isto veliki pozdrav i moje gospi. Sineše tamo u stanare i penavi, sve pozdravljam sve koji slušaju i koji zovu. A pjesma ne bude Kućo stara ko te sad otvara.
0: Kućo stara, od Mate Bulića, ali tako?
2: Ja mislim da je.
0: Da, da, jeste i bit će.
2: Aj, Biljo, svako dobro i pazi.
0: Hvala puno, Kaju, pozdrav tebi i tvoje obitelji. Naravno da se pazimo kod nas, Klimatronik klima. Tako da dobra je situacija dok ne izađemo vani, a kad izađemo vani bit će, Bože, dobro jutro.
3: Dobro jutro, da vas zavljam.
0: Evo i Rade, vidiš, i Rada je tu.
3: Rada te tu pa znaju.
0: O, pa šta da ti kažem, Rado, ne znam šta da ti kažem, bježi u hladovinu ako je negdje imaš.
3: Ma u ladu sam, džaba.
0: Al džaba, šta ćemo sad, izdržat ćemo ovdje.
3: Evo sam, koji kaja se, zastale, pozdravljam nju, pozdravljam njenu porodicu. Pozdravljam sve koje ona nabrojila i pozdravljam vas u tuđi režim sebe, Danijela Ivce, vas porodcu. I pozdravljam tamo Kajnom, onome, bratu želim sve najbolje za rođenje u subotu. I pozdravljam svi koji se slušamo, pozdravljam pjesmu Viljamovka.
0: Ide Viljamovka da se malo ohladimo.
3: Sve najbolje Viljance pa se čujemo.
0: Može, pozdrav!

Veliki ide našoj dobroj radi, kaže da jedna žestica ovako fina, a na visokim temperaturama ohlađena pomaže da se ne znojite. Sad nije nešto da vas nagovaram da konzumirate alkohol, ali eto kažu da to uspijeva. Isto kao što trebate piti kavu ili čaj, dakle više kao toplih napitaka da se ta temperatura iznivelira nego sad nešto hladno. Probala nisam, ne znam, ne želim ni probati, samo

0: najbolji rod.
1: Najbolji rod, dobro.
0: Najbolji rod, ali oči boli posle. Veliki pozdrav vama u studiju Rezi. Nek si zelene, men budu zelene. One treba biti crvene.
1: Da.
0: Dobro, nismo o tom.
1: Ja
0: to
1: nešto mi je palo na pamet, zašto oči boli? Pa nego... ne moraš košpice.
0: I mene pamet na pamet.
1: Ne moraš košpice jest, dobro?
0: Ma kaki, veliki pozdrav vama u studiju Rezi, pozdravam sve slušalce radi Usore od do. Prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Dobro.
0: Nino.
1: On će pjevati.
0: Udahni duboko.
1: U to.
0: Ali nemoj samo da izdahni. Ne daj Bože.
1: Zabranjeno izdisanje.
0: Zabranjeno voće. Živ, zdrav, veseli bili.
1: Ćao, Bogu, hvala lijepa našem Bašovanu Petroviću iz Podnovlja. Idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivić.
1: O, evo, zaštitničar okoliša u Komušini.
2: Ja sam šef zaštitara.
1: Šef zaštitara. O, bravo, majstore.
2: Cikuripije.
1: Jeste. Da. Pa šta ima, Joža?
2: Ništa, ne, ja struje, čeče, pa sam se zamračio.
1: Dobro si klima. Se zaštitio, zamrač se, dobro se zaštitio.
2: Ne more, rad klima, pa... A ništa, dobro, glavno je dobro.
1: Dobro, ja šta je?
2: Štitim okoliš, što onda kaže da ima gljiva, ti, znaš. Ima gljiva, ono,
1: dobro.
2: Ma to fini gljiva. Dobro, ja ću prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
1: Dobro.
2: Lijep pozdrav tebi Bilji, pozdrav velikoj Kaji i sve što ona na... Pozdrav ja se ti druže, pozdrav, ma daj meni od... Kako on pio onaj... Ljuba Alčić. 88, 76, koliko
1: 88?
2: Ja.
1: Matemača, čuj.
2: Ja. Eto ga. Dobro. Ajde, lijep i ugodan dan.
1: Svako dobro ženi. Hvala lijepa našem Jozi Botančaru. Idemo dalje sa vašim sljedećim uključenjem. Dobar dan.
3: Opet ja. Za pozdravim Hasana Ubanovića, njegovu unučat, praunučat i tamo Sanjina i Ćusu jedinu, Marija Užepče i Finku i Slavka tamo i sve pomoć spisku Kajnom i Kajnom bratu. Bratu, sretan rođendan.
1: Sretan rođendan, evo ga, sretan rođendan, dobro.
3: Ako stigne kakav rođendan?
1: Nešto rođendansko.
3: Tako je,
1: bilježimo. Pa to ćemo, Štela, hajde.
3: Hajde, Štela, svaka čast.
1: Rekli smo od ove godine pošteno. Hvala lijepa Osmanu što je bio s nama, idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav, ko to štiti našu prirodu?
4: Jedan čovjek sa očavih ulica.
1: Jedan čovjek?
4: Otavuško lica.
1: A, gore je priroda, gore priroda sama sebe štiti.
4: Pa hvala Bogu, to je u nas planinaca gore.
1: Oj, kad sam ja bio gore nekada, pa to
4: je... Gdje, kod Luisa?
1: Pa slušaj, prijatelj, po frizuri, da.
4: Aj.
1: Oj, fenomenalno i fenomenalno. I nemam šta reći nego fenomenalno. Eto.
4: Znači što se tiče frizure imamo istu.
1: Istu smo, da. I što se tiče i trbuha, pretpostavljam sve to.
4: Pa dobro, tu je to mali tiki.
1: To je to, je. Tiki miki.
4: Pa šta ima čovjek?
1: Evo ga, hvala dragom Bogu, nećeš vjerovat moj Miroslave da je dobro.
4: Ja sad stigao sa tešanke, pa oči ispada šećajče, boje.
1: I tebi oči, šta vam je svima, evo Petrović nešto oči ispade, tebi oči ispade. Ljudi, nemojte košpice jest.
4: Pa je, gledaš, pa, podiranje suknje, svašta nešto.
1: joj.
4: Ta pole, bac vam, pazi kako voziš.
1: Pa, je, nije zgodno, vrlo... nije zgodno. Šarat očima, da.
4: Ma ja.
1: Ja kontro... Dobro,
4: niš, ajde.
1: Ja rekao, konto košpice izazivaju određene probleme, znaš, pa zato širiš oči.
4: O, ne imam svih problema.
1: Pa, ne znam, evo, ajde.
4: Ajde, 3, 2, 1.
1: Može.
4: Pozdravljam po svom starom spisku. Sve ovi koji se pozdravljaju.
1: Sve po spisku.
4: Ja moram gospod i nadu spomenuti s moje paninke. Ova tu studij reži. I tak.
1: Znam
4: nešto. Da,
1: nešto Čana. Čana, će da pjeva Čana.
4: Ajde, lijep pozdrav.
1: Svako dobro, hvala lijepa ajde. Našem dobrom Miroslavu i pozdrav svima koji nas slušaju u Tesliću i okolici. Dobri moji, evo ga što se tiče naših rezultata ovako.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigrek rokodu stane do čolot na moc eti ni so
0: tago suva čolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, pitan šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Tada sam u Slobodnoj skupilo je klinca, nosija na pazar cviće sa Lovrinca. Blagajnica uatila momka u dućanu, završija fakultet, a nema ni za hranu. Lokalno me žicaru falilo za pivo, ponija je kanistar i kumeno crivo. Isisa je gorivo, ispraznija je tank,

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigreg rokodu i stane do šolot na moc eti ti sof.
2: Agul suva šolot na moc ana cuof i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešanka.

0: Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju uz popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.
1: Opusti se i uživaj. Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

te koliko je Luka poseban kada je sakupio 200 nastupa. Možemo mu se diviti i skinuti kapu, dodao je Petar Sučić. Možemo se svi samo diviti, svi znamo kakav je igrač i čovjek. Svaka mu čast, poručio je Josip Šutalo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sednu arnasični grad rotvodu i stajni do šolot na moc etih niso.
0: Agol suva šolot na moc ana cuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gdje si Buraz? Šta se radi? Ja vidi ovih papaka. Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: puno.
1: Hvala.
2: Marketing program Usorskog radija.
3: Šan počni se do Arnas Snigre rod vodu i stane do šolotna moc eti ti so.
4: Ago suva šolotna moc ana zuo pitan šturc na laber fuzi.
2: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
5: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 iz...

Spavao si. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. A kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: Anschnurz na Waber Fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Gradite, renovirate ili uređujete dvorište. Metromex donosi rasprodaju s popust od čak 30% na alat, elektro i vodomaterijal, boje i lakove te baštanski program. Požurite i uštedite dok traje akcija. Metromex Tešenka.

0: spalio po glavi.
1: Ajmo.
2: Samo da namislim to da se ve.
1: Nećemo još samo da se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokodoj stane do čolotna moc etni sof.
0: Agol suva čolotna moc anacuof i anšturc na laver uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: DJ Miletić.
1: Dobre vibracije
2: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.